0: दर्ते चेर दीष्ट कंसोन मोलबाचेर कुंटून हाडून नक्तीरा कोंगणी मुकुट सजयता कोण मानसोबान मानसोबान कोंगणी दायजा राखण कशें आसा पांय तेंकून दर्तेचेर वाऱ्यार उबो न्हय ताचे पांय दर्तेर आसात दिश्ट कंसोन मळबाचेर चिंताप व्हडलें आसा तुमी सर्वांनी व्हडले जायचे म्हणून खुंटून हाडून नक्तीरा कोणी नक्तीरा सांगा पळया खुंटून हाडून नक्तीरा कोणी तुमी सर्वां ताणें विंचून हाडलां तुमकां खुंटून हाडून नक्तीरा कोंगणी मुकूट सजयता अळे हो एक मुकूट आसा कलांगणांत कोंगणी मुकूट सजला मानसोबान मानसोबान कोंगणी दायजा राखण व्हडल्यान म्हणा पळया मानसोबान मानसोबान कोंगणी दायजा राखण म्हणा पळया कावी फाटल्यान अंत आसा तुका तकळीत ना आज हो मान हांव दिवन आसा पांय तेंकून दर्तेचेर दिश्ट कोनसोन मळबाचेर कुंटून हाडून नक्तीरा कोंगणी मुकूट सजयता देव बरें करूं ह्या कवितेचो रचणार आमचो मिठाकोणाचो संचालक ताका कळीत ना आज हांवें हें कविता सांगता म्हूण तो ताणें बरयला म्हूण न्ही ताका कळीत ना पूण ताचो दिश्टावो ताणें 8 वर्सां पयलें की 7 वर्सां पयलें हें आज ताणें सत्कन दाखयलां देखून कावी खेदिंस फट मारिना कावी खेदिंस फट मारिना देव बरें आमी उलोवची भास 3 नमुन्यांनी आसा पयलें आमी साद्या भाशेन उलयता न्हय गी ये गो वस गो बस रे ही आमची सादी भास आनी एक आसा शैक्षणीक भास म्हूण आमी प्रबंधान लेखनांनी बरोवची आनी तिसरी भास आसा काव्यात्मक भास आतां पावस आयलो म्हणटना सदाळे पावस आयलो शैक्षणीक भाशेन पावस लोकांक सुशेग दिता लेखनान बरयता लेखनान पूण कावी ह्या विशयन कितें अशें कशें बरयता मळबान भुंयच्या मोगाक आपलें काळीज उक्तें केलें मळबान भुंयच्या मोगान आपलें काळीज उक्तें केलें पावस आयिल्ल्याक एका कावीन ही पंगत बरयत हांगा कितें आसा ह्या तिसऱ्या पंक्तेंत मोग आसा भोगणां आसात आनी काव्यात्मक उतरां आसात तर कवितेक कितें जाय मोग भोगणां आनी काव्यात्मक चिंताप कळ्ळें मू आतां म्हाका दोगां भुरगीं जाय मुखार विनोला खंय आसा हें आमचें प्रेस कॉन्फरन्स जांत आसलें चेडूं भुरगें आं तुका आज परत्यान पळयचें त्या दीस बारीक गत्तर फॉर प्रेस कॉन्फरन्सान आसलें तें ये आनी एक म्हाका धाकटें भुरगें आं थंय आसा ओके ये मुखार आतां ह्या दोगां भुरग्यांक हांव एकलें व्हडलें म्हूण चिंता एकलें धाकटें लांबायान धाकटें भुरगें इल्लें पोकरी केन्नाय व्हडल्या भयणीक दोसता पूण हांव धाकट्या भयणी कडेन विचारतां हांगाय तुजो हासो सोबीत आसा खुशी जाली तुका सांगता ना
1: थँक्यू देव बरें कर
0: जावं दे आतां हांव आनी एक सांगता तुजो हासो सुर्याच्या बरिया सुर्या बरिया खंयचे खुशी जाली सोबीत आसा म्हणलें सोबीत खुशी जाली की तुजो हासो सुर्या बरी पर्जळटा म्हूण सांगलें हांवें
1: सुर्या बरी पर्जळटा
0: आं पळया सुर्या बरी पजळटा हें आसा उपमा म्हणटा आमी कंपेर करचें हो व्हडलो सुर्याक ह्या भुरग्याच्या हाश्या लागीं हांवें कंपेर केलें पळया ही आसा कविता तुजे गाल सोबीत आसात ओके गे म्हणाले तुजे गाल गुलाबा बरी आसात
1: देव बरें करू
0: पळया कितलो संतोश भोगता ही आसा कविता ही आसा कविता आतां ह्या दोगां भुरग्यां कडेन एक ल्हानस एक हें एक काणी सांगता एक गजल सांगता तें व्हडलें भयण हुशार ना हें धाकटें भयण ताचें मस्तय ताच्या वरी 5 वर्सां ल्हान म्हूण चिंत्या व्हडलें पोखरी म्हूण चिंत्या घरा सगळो वेळ पोखरीपणां करनासता ताका कितलें सतयता तें ताका जोर करनंत आसता आनी एक दीस तें ताची भलायकी पाड जाता आनी भलायकी ताची पाड जाल्ल्या वेळार हें ताचें धाकटें भयण ताका जाय जाल्ली सोर कुमो करता उदक हांडिता पोशयता म्हळ्यार ते भलायकी पाड जाल्यार कितें कशें करताय सांग म्हाका उदक हांडिता पोशयचें इल्लें पोशयता पोशयता मोग करता ताची जतन काण घेता धाकटें भयण तेन्ना व्हडलें भयण केन्नाय जोर करचें खालें म्हणटाय ताका कितें सांगता तूं
1: देव बरें करूं
0: खालें धन्यवाद समर्पणें घे आतां देव बरें करूं इतली जतन काण गेल्ल्या भुरग्याक तें काली देव बरें करूं हें धन्यवाद समर्पण जालें ना वयर इल्लें
1: तूं आमचे घराचें आंज
0: आ तूं आमच्या घरचें आंज पळया खंय तावन आयली ही उतरां काळजा तावन कशें सांगताय तूं सांग ताका मोगान तें धाकटें भयण म्हूण चिंत मोगान ताका धर
1: तूं आमचे घराचें आंज आनी आमचे दिर्वे
0: आनी एक शब्द आयलो आंज आतां दिर्वे पळया

0: घेयात पाकटे घेयात आंज्याक पाकटे आसतात न्हय भुरग्यांनो पाकटे खंय आसात सांगा पाकटे आसात त्या उतरांचेर त्या उतरांच्या अर्थाचेर ते शब्द आंज म्हणल्या सक्षण पाकटे घेवन ते ती लायन उपता कितलें बरें घेवन सांगलें म्हळें तूं आमच्या घरचें आंज यंत म्हाका जाय आसलें ताच्या वयर ताणें सांगलें तूं आमच्या घरचें दिरुवें देवा म्हज्या बारीक बरें म्हाका खुशी जाली आतां तुमी दोगांनी म्हाका आमच्या वांजेलांत जेजू न्हू सगळीं शिकोवन हाका आमी काले म्हणटा आंज म्हळ्यार रुपाका आमची भोगनां आमची इतलीं भोगनां आसात आमची भास पावना भुरग्यांनो आमचें जिवीत जावन आसा एका दर्या बरी सागोरा बरी तर आमची भास आसा एका कोळश्या बरी तें उदक आमकां खाली करूंक जायना त्या खातीर आमकां कालें जाय वर्ती भास त्या खातीर आमकां कविता जाय कविता कालें करता उपमा वेगवेगळ्या अलंकारा वरवीं भास वर्ती करता आनी तें उदक आंज सुर्यो दिर्वें हे शब्द वापरून आमची भास व्हडली करता आतां जेजू क्रिस्तान वांजेलांत सगळीं मुसडावत ताची शिकोवण असो लस काले म्हणटात मेटाफोर्स म्हणटा आमी प्रतिमा वरवीं रुपका वरवीं दिल्या जाल्ल्यान आज वांजेल इतलो आमच्या कानांत आसा थोडी अले मेटाफोर्स तुमकां सांगूंक जायत की जेजून वापरले हांव एक सांगता हांव जावन आसा दाखावाल जेजू दाखावाले न्हय हांव जावन आसा दाखावाल तुमी जावन आसात फांटे तसली वांजेलांत आयकल्ली सांगयात गी आ सांग वडल्यान सांग
1: हांव संवसाराचो उजवाड
0: अळे हांव संवसाराचो उजवाड जेजू उजवाड न्हय जेजू मनीस पूण हांव संवसाराचो उजवाड आनी सर्गींचे राज काल्या बरी सन्नां घालच्या कमिरे बरी म्हणटा सन्ना कमिरे बरी पुक्ता आनी तोय आमच्या गांवच्या संगतींक च्या काळार देवान सर्गराजा कडेन जोडला सर्गराजा कडेन जोडला हे आसा आमचे रुपाका देव बरें करूं खुशी जाली हांव बरो गवळ्ळी आमकां तें गवळ्ळी म्हणल्यार तक्षण आमच्या दोळ्या मुखार गाले येता बकरे बकरे येतात न्हय गी देव येता पूण देव हांव बरो गवळ्ळी म्हणटा तो गवळ्ळी म्हळ्यार एक रुपाक म्हणून आतां हांव एक चाफ्राटी कोस्ताचे रुपाक आसा ते काल ओली एक गजाल घडली भुरग्यांनो आमच्या अकाडमींत कविता वाचन आसलें तांतूं चाफ्राटी कोस्ताची तीन कविता धाकट्या भुरग्यांनी वाचली तांतूं एका भुरग्यान चार वर्सांच्या एका चार वर्सांच्या न्हय नाल्कने स्टँडर्ड तांतूं शिकल्या भुरग्यान कविता वाचली आनी कविता वाचून जाल्या उपरांत म्हजे डेवन म्हणलें सर म्हाका कवी जावंक जाय म्हाका कवी जावंक जाय म्हणलें मोगान येवन आतां त्या चार भुरग्यांक पैकी एका भुरग्यान म्हाका कवी जावंक जाय म्हणटना हांगा देडशें भुरगीं आसा जाल्यार कितल्या भुरग्यांनी कवी जावंक जाय 30 जाणांनी म्हणी कवी जावंक जाय जायत गी आनी होसो आसा आयसो शेवट आनी आतां हांव थोडी एक्सरसायज दिता तुमी ती करूंक आसात एक कविता हांवें ल्हानपणार बरयली सत्संगता हांव PUC आसतना तुमच्या निल्लो वडाल्लो त्या वेळार बरयल्ली आनी ती चाफ्राटी कोस्तान वाचून म्हाका तांतूं इल्ली बदलावण करूंक सांगलें पूण हांव तांतलें पयलो पाठ सांगता तुमी सांगाचे त्या कवितेचें नांव वळ्या देगेलो फातोर एकली स्त्री आवय वळ्या देगेल्या फातरार वस्तू रोमळूंक येता आनी तिची कविता ही तिणें कापाड आनी ओली वळ्या देगेल्या फातराचेर मारूंक सुरू केलें तिणें कापाड आनी ओली वळ्या देगेल्या फातराचेर मारूंक सुरू केलें म्हजो सगळो गाम आनी म्हजें दूख तुजेर हांव वत्तां म्हणाली ती फातराक म्हजो सगळो गाम आनी म्हजें दूख हांव तुजेर वत्तां म्हणाली फातराक ती आवय मारता मारता ओगो रावन आयकूंक लागलो फातर ती आवय मारता मारता ओगो रावन आयकूंक लागलो फातर वर्सां वर्सांनी युगा युगांत हांव न्हू ताणें आयकल्ली तिस्स कंतीक बाये हांवें इस्स कंतीक आयकल्या मार बाये मार तो फातर म्हणटा तिका आवयक मार बाये मार मारांक हांव तयार तुजें दूख जिरोवच्याक आसा हांव म्हज्या संदा संदांनी युगा युगांचें दूख आनी रडणें फातराक ओली आनी कापाड मारता ती तिका दूख आसा तिचे कश्ट आसात आनी मारतना ती भोगना ती विसरता दिनपणान फातर तळमळ्ळो मार मार कितलेंय मार हांव आसा तुजें मार घेवं आतां तिणें विंचलें भुरग्याचें आंगलें म्हळ्यार आतां भुरग्याचें आंगलें आतां ती भुरग्यांचें आंगलें विंचून तशेंच मारीत गी ना हांवें सत्संगता हांवें कविता हांगा रावयल्ली सेकेंड PUC आसतना बरयल्ली कविता हांगा रावयल्ली आनी ती हांवें रेडियोर वाचिल्ली फर्स्ट BCOMांत आसतना चाफ्रा बाबान ती आयकल्ली आनी ताणें म्हाका सांगलें तुवें कितें केलें दिनपणान पातर टळमळलो तितल्यात ती कविता रावयली. तुवें निराशा दवरल्या कवितेन म्हणालो, आनी ताणें म्हाका एक सलाहा दिली की तुवें कविता वयर उबारीचे आनी चिंतून ये. आनी हांवें हें बरयलें. आतां तिणें विसलें भुरग्यांचें आंगलें. तिणें ताका पात्राक मारलें ना, तिणें ताका पात्राक मारलें ना, पूण मोवाळेसो हांसो फांको न्हू घासलें. आत्म्याच्या मागण्या बरी फातोर आतां बोगणांनी फुसफुसलो, फातोर आतां बोगणांनी फुसफुसलो. आतां तुमी सांगा फातोर कितें सांगता. उडोल म्हणालो तो मार मार कितलेय मार म्हूण. आतां तुमी सांगा आतां फातोर कितें सांगता. कोण म्हणी सांगतात की तुमी आयकलें जाल्यार. तुमी घरा वचून चिंता फातोर कितें सांगता म्हूण. हांव सांगना तुमकां, तुमकां हें एक मतीन दवरा. सगळीं सीन तुमच्या दोळ्या मुखार आसा. घरा वचून ह्या विशीं चिंतून तुमी शब्द बरया. पात्राक संतोश भोगता गी, पात्राक ताच्या भुरग्यापणाचे ताच्या ल्हानपणाचो उडास येता गी. पात्राक मार खावन खावन ह्या भुरग्याचें आंगलें ताच्या आंगार घासतना ताची दूख थांबता गी. तुमी पात्राक इल्लें उलोवंक जाया. जायत गी घरा वचून तुमच्या मतीन ती कविता आसून दी. घरा वचून तुमी बरया आनी धाडा. पब्लीश करतात ह्या कविता संगी, पब्लीश करतात जायत गी. आतां आनी एक आसा कविता म्हळ्यार अशीच आमकां दिसानांतल्या संगतींक पात्राक रुखांक आमी ताळो दिवचो. तांकां उलोवंक कळना, देवान आमकां भास दिल्या, पूण पात्राक भास आगी ना. पूण उलयतात आमी कविनी ताळो दिवचे पडटा, आमी कविनी ताळो दिवचे पडटा. आतां हांव आनी एक गजाल सांगतां, पूण हाका तुमी जाप दिजेस, कोणें म्हणी भुरग्यांनी जाप दिजेस. एक बोगडी रानाक येता, ताका एक पील आसा बोगडेक. रानाक येता आनी एक वाग त्या बोगडेक खाता. मतीन धायलें मू बोगडी रानाक येता, वाग त्या बोगडेक खाता आनी ताका घरा एक पील आसा. अच्छा आवय येवंक नातलें पळोवन तें पील सवकास आवयक सोदून येता. पील आवयक सोदून येता, सोदून येवन येवन परमळान सोदून येता. आवयचो परमळ, आतां आवयचो परमळ ताका खंय मेळटा सांगा. सोदून येताना कोण म्हणी सांगतात की वागाच्या तोंडा लागीं. वाग असो बसलो हांगा आनी तें बोगड्याचें पील वागाच्या तोंडा लागीं येवन ताका उमो दिता. कळ्ळी गजाल पळया. आतां तुमी वागाक कितें भोगतात म्हण सांगयात गी. आतां तुमी आज जाप दिली, खुशी जाली म्हाका. पूण एक सांगा, कविता जावन आसा ही बोगणां, वागाक कितें भोगता. आतां बोगडेक आवय केलां, ताचें पील येवन ताका उमो दिता, वागाक कितें भोगता.
2: ताच्या आवय सोडास येता वागाक,
0: वागाक ताच्या आवयचो उडास येता. एका वागा भितर बोगणां बैलचें चिंता पे. वागा भितर पळय वाग केदनाय रागिश्ट, पूण कवी कितें करता वागाक वागा भितर बोगणां घालता. आनी कोण सांगता.
3: हांवें ह्या भुरग्याच्या आवयक गिळन हांवें सूख केल्या. कित्या म्हळ्यार त्या आवयन एका आवयचो भुरगो, तशें हांवें त्या ताच्या भुरग्याक ताच्या आवयक खावन हांवें एक सूख केल्या.
0: पळया वो हे बोगप आसा पश्चाताप. करुणा म्हणटात आमी, करुणे बिरमोत. हांवें एक सूख केल्या म्हणलें एक बोगप कवितेंत. हे बारीक गरजेचें कविता वयर उबारची म्हळ्यार अशें. हे हांवें सुरवेर सांगलें कवितेचो शेवट कितें आसा. आमचे थंय दायाळाय मोगाळाय घालची आनी एक कवी तो कवी जावंक शकता, तेंय कवी जावंक शकताय. तुमचे कडेन ती बोगणां तुमी वयर उबारल्या. आतां तूं सांग बा.
4: तुज्या आवयक खावन बसला हांव, तुका कशी जाप दिवं.
0: पळय तुज्या आवयक खावन बसला हांव, ताच्या मोतीन तितलें दूख भोगता गी. तुज्या आवयक खावन बसला आनी भुरगें येवन खावंक दिताना ताच्या मोतीन ते आनी एक पश्चातापाची गजाल. आनी कोणी आसा गी. इल्लें धैर्यान सांगा पळय दुसऱ्यां चिंताप.
2: मागीर तो बोकऱ्याच्या पिल्याक धरता, म्हणल्यार तशें धरूंक न्हय, खावचें धरूं न्हय अशें.
0: इतल्या सोबीत कन सांगलें. मागीर तें बोकऱ्याच्या पिलाक हग्ग करता म्हणालें. हग्ग हग्ग म्हळ्यार पटलून धरचें. वागान बोगडाकट्या पिलाक पटलून धरचें. ल्हानशी गजाल न्हय. पळया भुरग्यां थंय कसले कसले गजाली येतात पळया. कोणी दुसरें एक सांगतात गी. कोणी आसात गी सांगा वेगी वेगी. तें पील काले म्हणटा वागाक, तें म्हणी सांगा पळया. पील काले म्हणटा
4: त्या उम्यान वागाच्या मोतींत आवयचे पिंतूर हाडले आनी ताचे काळीज दुकान रडले.
0: वा वा आवयचें पिंतूर, आवयचें पिंतूर येवचें तितलें सुलभ न्हय मर. त्या दुकान आवयचें पिंतूर आयलें त्या वागाच्या मतींत. आतां आवयचें पिंतूर हेजे जाल्यार आतां आमच्या मतींत आमच्या व्हडली मांयचे आमच्या सरल्यांचे पुरा पिंतूर हेजे जाल्यार आमच्या मतीन ते जाग्र निदोन आसता ते गूण. पूण एका कविते वरवीं जाग्रत जाता आवयच्या पिंतूर आयलें. कोणेंय सांगो ना म्हाका वाग पळत रावलो आतां ताचें पोट भरलें आनी ताच्या उपरांत प्रत्येक भूक लागतना पिलाक केलें हें कोणें सांगून आमकां बारी संतोस कित्याक म्हळ्यार कवितेचो शेवट तो न्हय पिलाक परत्यान खावचो न्हय बरें गूण वागा थंय घालचें बारी म्हाका संतोश जालो आतां मुकलें तुमी कवी जाल्यात आतां ऑलमोस्ट आतां मुकलें एक कार्य आसा तें तुमकां एक एक्सरसायज आसा धाकटी एक्सरसायज ओके तें हांव तुमकां दितां मात पूण ताच्या पयलें तें आमी वांट्या आनी त्या मदें कविता वाचची कशी म्हणल्या विशयंत हांव थोड्यो गजाली सांगता त्यो वांटीत आसतना आयका तें कागद तुमकां मेळ्ळ्या उपरांत हांव तुमकां सांगता कितें करीचें म्हणून